gala zoro krentu fle doni sudani ada krenga e suro pas kam doni bare krenga ro fatun dara sone tmangna fle ade gana ro nandia kurno zonaru krentu tmangna benaro ni andro suro maudu ade hatena maru la sore swa fande ne kuru gonye ferateno tmandia mbiji la ji krentu benza la ndirim doni pas kam bare ko do kashe susu kasar doni injinaro ni konde so hafsa andia nandia faksna ro kuru ade maluk kar kar kalin kumal haji gaji me do pas kam da do wonki ta gat kuko anda nan da sai mahuya kama mai alanda rubcho ma faras kam shi ma ade maudun zubudin sarra ko da mita ga turo kawdo faras kama ga din da rasone da current man wallo